asa jorana rok thum nuk rok khana bai kana kha khlai na rok jato no khana tok jat bai kana ge sara sa point of megahertz ai phe mu jento na rok jato no hai no hai dibor ka ham te lam shobo na rok ni tini ni shal jato ni bagai na ka ham lai ni ang thon ge ching dal bidal panda dal bidal panda o dal bidal rcha mu khana lai ne hai de bana